на мінки до монументанці. Фанцака, цірюзі я фаран фанана ура сенеріті. Фамандалу, фенні до монументанці. Фазима ностра пунадиманці, маарча мандаксай. Уанаузі фатуран сатан, амфа сарандатсі сакаразані. Mito zavamato nemina, mito fitondra tena maluto, na faratsina tsitalana, kazatino, latsaka ho anao Jesu Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatona, manatona vadianao izy.